ye wo hoda ne bonso e cherifu enti ye ne na mo ye nsuru ne oka na oye na ne oye na oka enti ye na mo ye nsuru o se apin beto benkum na opidu atoye nifa na so boni de o mabi emme ye ntamatan ye ni wo nkuto ne ye de behwe ne ye hunu ni boni ye fo akatua me so se oni ewurade na mo aya mesro ne wate ne wo hunu ne ekoso ne esie ni nyina muno oni ewurade na mo aya mesro otini ni mpaibwa imoten aye no ma bebre wo asempa fm 94.7 Brother bi ade chi ukoda ukoda bi ade chi yawoda yawoda bi ade chi ifiada na juma de kesi eba so yesori urade wa sha yeso aboye ho ban din kwani ya

so Nadia nyina dewa ni mwa deja Nadia nyina show na yase Udina ye kamfu

atumo atum na atum ye efi enyuma mu ene ye dia ho ho ye ho eye urade atum eye urade atum enye ya ho din nie sika nie nyansa enye modin mo eye urade atum atumo atumo eye atumo ye da se ye da se adumura ye da se adumura ye da wase adumura ye da wase ye ni ye busua ni ye tiefo se aseda ene ye de mawo fisenu ayma ene dosu na es

0: sase no fraku koni se na asase da ho hunu a eni bobia ana se na eye sakasaka ni ehunu
1: asempa fm
0: asase aye sakasaka ye kase bibia ye sakasaka chese

tie sum enye fenansan akania dudu kakaba ye na kania dudu abai sabo safe na ebo sesu sweko ewadin enim

Ya onya ye asore no kura wo mu bebre sesa ye 50-50 fa ne fa se ne fa. Eso nko. O kan bebre nso anu aka che o se maramfo anya compulsory. Anya compulsory. Nyamso so ye compulsory. Anya compulsory.

to ase. It is a Franco trading enterprise, a brochure, see. Sabran cried and no see mobile phones. It took corner a can Nokia phones near can Samsung, Natcha say, phones are sort or iPhones. Ninina na papa Franco di biaba. Na wo toso a wuti mi se ade quality ne jinem. Aman for di on beka cho so e na we dia your original. O no no China kura nkoso kura onka se we ye nkoso da bi on try the phone. Eti wo jinem sa wo phones no so no. Na Ghana for di ne wo hwehwe bi o ye de Franco TV aba. Ye de Franco air conditioners. E na isa wo pe table top fridges. Ana se CCTV cameras na wo hia. Ninina no ukwa hono mwa, wansabe tumi akabi kama. Ani ya watabia heba ke. Eka tabia heba ke ya wadawroma, eni wade tabia heba misha, abedwa so. Echidi yeduo se malaria duo pa wakonuwa ye test. Ni akacho se ye malaria ene hawo. Tabia heba misha. Unyanu nubise pe, uhunamu etutuwo, malaria, etu asie edi ya mawa, uha yina atuwecha. Uko bebi etoni yeduo biya ha. Tabia heba misha ebi ewo ho. Ena ekuban Ghana. Eka chose kwa mpape niye faso. Na yadi yesike siya. Yenu ye hoda se ye kamfo ekuban Ghana edema wo. Because wejuma awa yeno ehote. Na nei ekuban kise wadi mobile app no aba. Wapesa wu banki ninyi na ano. Don't walk to the banking hall again. Debi ya nyane sa. Wodi ye on phone na ankasa. Kita udie biye wase koso, so transaction biye apesa weye no, on phone, ube tumi ayusu Ecobank mobile app no, ede aye, ya chese, niye hiya anise upin no, ubi taflefe niye ye wuna, na bo pina, nuwa mwe niyada ho, wodi ya noto nchendi ya, uko mobile app no, so, na u downloadu Ecobank app no, bibia banki mu, sefa Ecobank mu, wode beye ama niyema akoye edi ama mu. Wakwa ya sabi ya miyaka cho se wenye stomach osa. Anase ya funkuro ya se wenye bia. Haksa mischa eni ya druno. Haksa mischa enuni ya druno. Weni ya drua. Uze ya kan ya funyadi ya sa din se stomach osa nua. Ya womua soto wama doctor fobeche use debi enye bako. Nimum se ya haksa mischa ena wono mua. Ya die no. Se ye, se osa dia, osa bia, type bia no. Haksa misha, itua siye edema. Capsules no so eka hon. 2-in-1, kabum. Se womua na wobo, ase, wobo shishewa, we debia, wabloti, wefua ye kutu, asa afiafie bi, wabre, niye fa, mese, osa mwodiye, haksa misha. Wa webye pharmacy shop bia, se, ebini mua. Friend number ye di bibe brew, ube nyani bibre na so waton ubi bebisa uton wa dien ubi ebisa ne minibi ene minibi ene minibi. Ne se wuni ma de kura woton wuton minibi. Se woton ya de ye ba we mi pe we si minibi, miya we si minibi, minibi nwa na ubuso tono. Eti haksa misha, se u hyanu dudu mwetu ya kotonia. No wa fre 0240-23-83-10 0240-23-83-10 and that's a 0203-822-855. Unya freya ya joso ama niyeme to me akoyi kama adaroma haksa misha and any capsules and penny for NSA yento nkrein. Wachi Africa Queen Makrenka. Minyi nisen ne ubi wagana ha ubeka se wante Africa Queen Makrenka. Because we any nua ne papa ya se ye kakan fusa ye dwene wo ho a Africa Queen Makre abusua ko ba bi a eton edwam provisions bia obenya oba papa rice obenya Africa Queen Makre obenya oba papa sardine obenya small sardine ni nyina no okwa me se wo de utu omonema na ye ahwe kan no mu na hwade ye line mu kama ye no fine ye dwene wapo mu den ho enu nti ene aye ne sa no. Kama. Na Mr. Mfum ena smile enchiasom kon ena mede mamo. Sintes Ghana adaroma. Ye katanka ye din shio gum ene ewo Ghana. E frenu Paul wa amantem o sinye dikam fo Sintes Ghana. Enye enshio no sa udi gumwa. Apoto bibri ne tuotra.
ena layers ayanane a de ayesintest tank no ya memua ye du eti e bofem a no ase kukuru wade we na wosene no abusua o mayi mantem ba bia wo bia no sintest gana se ubenya sa tank ibia to edun sue gum kama ya wo siblings roofing sheet anuanom roofing sheet anuanom na aka bom na ni odi abadwa so no so de ade papa we nya nipa baako yesi banu su a emia eti anuanom siblings roofing sheet no sane ye adwen akeka bomu no waye no no ene yi won ze nsio to awie me ba bia na me hye me hwa me si ei amamfo ho be kire won nemum se ba se wo bo wo dan so na nchansi a wo de bo so no wadwene ho se uhia quality roofing sheet a siblings roofing sheet ene wuhia se eno no enya kobo dan no su wie a oh nsio beto awia bebo ehun betu wo da wada woni ha ubia abusia so hwehwe wachi akwan a o Potting Junction kasua Winiba Kwantempon no so ena ubehu won ana so betumi afre won 0537794409 0537794409 ana se 0591624443 ofre ya ye siblings roofing sheet ye ni ye dom wo abuawo na wate masba nka ye ka masba ya enye ma uhian no wo fie ya kade ye bua ye ma setena mu enye ma ye mre no enu bi na masba oton se eye Samsung products ahoruo ena uhia brand se bi wo honom no wo Samsung nye ma ye wo LG ye wo Benetton ye wo Apple ye wo Tecno ye wo Itel eno na se mobile phones no no ana Philips nye ma Infinix na wo nye ma no ne ye wo ho ne se enhyehyeye wom eti wutimi eto ye no be ye enhyehyeye payment terms no yetimi no kɔ enhyehyeye a obetimi atua ne kakra akra kita ready cash so a ne yagye yade enemrei obi nya gidie ne awrehye mu wo mu a terms and conditions na ye apply ne mum se entua ne pay ken kan tua ne kakra akra ne ye do mo must buy ye se niema bi a wuhia no ye boawo am watumi anya na opening day no 50% discount na ye de ebe ma wo utumi to enyema no animanimu ya no atua ka kire boko nyame ya dom a abusua Fala Friday ni de onse ene fia da ti edru sabre ya yesi Fala Friday na on the 27th of this month Fala Friday no ebe kukuru mu se ya titeniema no so bum bum bum bum bum ewo must buy ama watumi enye bi ato na upe direction ya de be ko must buy on shops ahoro no a abusua fre 054 401 9552 ofra ye bejo so ye wasaso insecticide spray ene ne call no de ehin na upe upe spray na na upe call no obi wo honom wo se da bi spray no memmi agu honom ansa na makotena ba bi na 30 minutes na we da bi mepe call no de ye wom ni se tu ni nyina no enya harmful tu wapomuden se eye spray no na wumi agu honom a ye sesema duo no aduasa ntam wo no koda na eye kɔ no kra de a ende ye ntontom ne wontokwa wo a wo ye nipa dasa ni de woda hɔ no mo a wada na hɔ ohwini sisi ebi wo hɔ no mo a ade be kye no behwe na ohwini nyina sisi da bi nye bi nie enye bi nie papa no ene ye kamfo e de ama wo sɛ wo pɛ insecticide spray a wo kɔ ye abodin no saso na ye ma wo bi kama na HM Estates ye ton yadan yo ye ton yadan HM Estates ye ton adan wo ukite sika kwajo sika ye krado a edan nie HM Estates edan ye ton ye ye wo single room se wo ho no mo utie ye wo single room se wo ho ene ye wo chamber en hall so e wo ho eti dan no ye se ne wo pen wo bia ye si awie ne ye ya ne enka ka mo amwa bro chide no unya di sika ne ba na fa besida no
ene jidie se nipa ma jidie yira kontompo ene edi hene ne nokura hwe ase ebedwa mu nti no nipa no odi nokura kura wu hu ti wa na ayem hwehwe etu ba ready made dan no ye obi wo no metro dan ye amamfo kan se ene materials no kwane yesi awi anye papa da bi HMS dia ne de ye the quality materials ene esi dan no se ye brogo brogo se ya total sa tiles ene ya to dose nya ne wonsa so do mu an atuo ni bi wode ye no eye eti abusua se wonche ya HMS state yesi yesi dan na wie ye o two bedroom apartment e wo achimota ma 7 na se krumpa o we de krum achimota ma 7 ye chi ya unya fa kwan ya so a wadu ko two bedroom apartment wo kwa ye de ma wo se ya ma 7 hono mo a na se wo hia bi so na se abusua wo de busumi bia de ma rent we ko na nya wo dia ko na nya wo dia yesi betwa apartment fre 0573999999 me tumi bo abo na ma no 0573999999 ubo ya na se 0545703364 information bi ya wuhia no HM Evolution Service mpenimfo edebema wo HM Adaroma HM Estates we ya dan ho adwuma na oyɛ abusua ye twɛ ho abasese a ye ba ye betoa so ewe kosi se adwuma die asempa 94.7 FM wo adwen kyerɛ no sɛ enye atenidie nko ade a ene ye debema wo hey musu mani abru mu ambusa na voice we voice nu ani me ba sisi anu ma ba beto aso. Why? Eba. Eba na ya beto aso.

0: a you have no idea. Into me serem nu anom ma ne mema me say e mema no nso enye mamo ma ye nyi hye ma no wo ye be mu di uhunia di uhuni ma wankasa wo ba di ni hunia onye ma wo ba di ni huni e mo no ankasa mama ye ntena si ye ye nkyre wodo ye vibe with ye dofo no communication into me ye se wo ye wanum nyina ma wodofo a di ntim popa no be ka se wonye okay man nti no ofa wechi. It will never happen. O vibe, oni ni diagro bi, you know, o jeje ne so, oba ne so jeje wo so, o bia wa mano, oba ni wo bia wa mano, mano so mutri mu oden dodo. Hopefully mutri mu oden dodo. I thought that check be mano wallet mu. Oni mejuma wo ye, oni mse wo en ni match bia. But at least o share mutu mu se achale be ma ye mre ni ede mu 100 Ghana, e bia na wo 500. 100 wo de no so fashion ni wallet ni mu. O hu mo nko no from say baby, ah mi hu ske bi o si ai me share mu wallet na wa ye mre ti na me so wo so. Efe, e mo ododie ye de na mama ododie na kwa ye one side. E yi dodo ase de bia na de bia na de bia ye di musu ye ni mu ye a musu ye ni mu ye enso edi emienufu adwuma usu bu pani bi e man mumu mpa musisi mo ye ni ache musu mumu mpa na mfa nje mu aware
1: Isabella
0: na mema bebere
1: ye dron e ye lighter
0: ehe
1: e ye woni ye ye
0: ya
1: yetimi de soma yetimi de so gas
0: na wo time aso mi di mi nko
1: mba chocho ye
0: ehe
1: yetimi de num wi yetimi so de shit toilet paper Inti ni amekani si cheku boto ma nsana watu waba huwa na mo.
0: Jase wanti jai yetu tu nsa chile dipa. Mete ha wade beba. Uti ya sempa 94.7 girls show. Mimre na aye bime sorry dia. Meka chila useko kenke kin hone kodi kenke. Kenke kin e wali umahama stretch neso misro. Ko kenke kin e mame se wa. Oba ane obosi se. Obosi se ane dokono. Obosi se ne dokno oya graduate na dokno no so a graduate upet okun papa papa graduate ya salutia eye kenkeken mr kenkeken e wo ali mahama stretch ne so a udu akache se bella the all rounder se meji mi kenkeken aish odu wo chofi no teki no odu be ka koko didi mami e hu hia pa ai kenkeken komo na mi di ai kenkeken ai nyami nshrawo na onya wo kese upet dokno papa me se dokno wa graduate na hu maame na oton dokno na uhu maame se wa baba wa noto dokro na ah kenke na abubu anantu anantu se ni wura na kenke ni ye graduate na ohwe odema wa nkran ni be se mankota manko no se da wa package no utumu se ah kenke ye raba eraba wo kenke yi mu ohwe nchinam ne nyama egusu a nya je se prema wo kenke ni mu owali mahama stretch ni so wate kona kodi bi mame ehu hia me paacho mosquito producer girls show producer osi woman kenke da inte mesro ma me sewa mane nsu mi mpe me wasem miti we mi mpe problem what inte mpe problem mame na mi sure no nya wo kese o ma wudwedie no emu ntire na nya kese bebe sanse ababa waso no a wo bon ho modi se die o se ye boa na ye pushu na me enya wo kese memre no aye be I got to go. And I am confused yet. Nah, and it's sports 4. I am sports 2 a.m. And ne, if I just say Black Star and in Mexico. Dear Nelco. Who are got to be dead in Temu? Who are to be dead in Temu? Nemrenasu. Because who to go? Then you go. Emma Ghana Black Star. Na mi shura ye nyina no nye ye nyina kese me da se se ne fiada wo de wo dial ne to asempa 94.7 FM me hwenia weda ya ye ya otumi atena me nchen a akosi sa mri se nye wodo a wo nye da na mi shura wo no nye wo kese me mpamfo eye ohema ene hoplin me da ma se wate na mi shura mo na wotwe bia me frɛ mo a onfa mano enwo fom irade ntumu nkwa dem wate oma munim die ni nyansa na de bia mo betena ha monye bibi aka ma hwefo na etiefo esua bibia na oma aba bibom na me shiro bibia ra otie girls show na me aduma eneme menenda eye 12:30 pepepe me wo ladies time so ye be sports se Mexico ni Black Star bo match ni ye ne ye ba be we ho ye be prep de chire e de amamu ene wiya 12:30 ni sent mu ntam chukuntwe me e bo anwumre no ndu so ahia me e wa adom 106.3 FM memfa odo